0: Hola José, ¿cómo estáis?
1: Muy bien.
2: Hola, muy bien. Muy bien.
1: Encantado de estar con vosotros.
0: Muy bien, bien. Nosotros también. Bueno, vamos a empezar ya con los tarareos. Antes necesito que me digáis con qué sonido vais a jugar. Primero, Gerardo.
1: Salud.
0: Salud.
3: Salud.
4: Claro.
0: Salud.
4: Claro.
0: Salud. Salud.
5: Y fuerza.
0: Y María José.
6: Dinero.
2: Yo con el de la semana pasada. Cuacua.
7: Muy bien.
0: Cuacua y salud. Vale, perfecto. Os tengo que confesar que esto de los tarareos se está poniendo la cosa. Yo no pensaba. No, pero quiero decir que es que a la gente que le pedimos de todo por la radio que escojan un tarareo, no creáis que piensan, dame esa y tal. No. Se estudian la canción, si la va a acertar, si no. Ha sido un trabajo increíble. Salvo el de Francino, que lo acaba de decidir hace un rato. Venga, empezamos con Francino,
5: ¿sí?
0: Como siempre, con un clásico entre los clásicos. Dale.
5: Na na na na na na na na na na na na
2: na
5: na na na
3: na na na na
7: na na na na na na
5: na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na
0: na na na na na na na na Dejamos el siglo XVI y volvemos al presente con Armand. Le toca a Armand.
3: ¿Qué dices? Si Albanta tiene que vengarse de la semana pasada.
0: Bueno, ya, la tengo preparada.
4: Venga,
0: vamos con Armand y luego Albanta. Venga, Armand, lúcete.
7: Vale, voy directo al estribillo, ¿eh?
0: Ah, vale, a ver.
7: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na